0: e ba ha o morren
1: go ba ha mo re wane
0: that it hard
1: jo wa ba tshe mara le ja ba ba ge le mo abua le mo tshe ya le sabakeng a o rena o tla di fitse a o tla di fitse mme me di ane go ba ha o morren
0: e ba ha o morren that it hard o male fan
1: ka ku ja na nda
0: bana mo di mama tsi tsala kha nyala go tswa ba balele ba ntlo ya
1: ha lo ka ge yo ha ba nda ka ge ja ane
0: amen nne I got